مذہب عیسیٰ دسن ہم چنا گئے مذہب عیسیٰ دسن قز محبت با خدا دا رنگ رنگ قز محبت با خدا

ربنو مخال سمبلی لوگی سمجھ دینی سارا دن جو مرضی کری جاؤ شام سویرے تھوڑا جی آرام آرام وائی گرو وائی گرو اللہ اللہ کر لو بس رب خوش ہو جائے گا ہاتھ وچ مالا پڑھ لے متھے تے دل کلا لے رام رام کہہ لیا تے سمجھ لیا کہ بس ہن ساڈے تے رام خوش ہو گئے اشنان کر لیا پاٹھ کر لیا مسجد چلے گئے نواز پڑھ لئی تے سمجھیا واہ گرو اللہ ساڈے تے خوش ہو گئے نہیں قربانی کچھ اور کہندی ہے بھگت کبیر صاحب اپنی بانی وچ کہندے ہیں

کہ جڑا ہر انسان واسطے ضروری ہے. حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے. حق پر آیا نانک ہی گل کہندا ہے جے مسلمان کس دا حق کھاوے یا کوئی ہندو کس دا حق کھاوے. تن گرو نانک صاحب دا اپدیش گرو نانک صاحب نے صرف سکھا نو نہیں ساری دنیا نو سانجا اپدیش کیتا ہے کہ اے انسان تیرا جیون اچا ہوگا.